bolo 148 659 žen. Míra bezrobotnosti muži sa nezmenila, zistala na úrovni 7,6%. Bezrobotu v krajine menovšie misia celkovo evidovali 181 657 muži. Celkovo bolo v krajini v apríli 3,958 milióna ľudí s robotou. Koľkosť žen, ktoré mali robotu, medžerično pýňala sa o 16 tisíc na úroveň 1,86 milióna. Koľkosť muži s robotou, ale v porovnaniu s aprílom 2025 roku znižala sa 8 tisíc na 2,098 milióna. No, situácia ekonomičná v Európe vďaka rýznym faktorám nie je najlepšia. Vkazuje to sa i na silnejších ekonomikách, napríklad i u Nemecku, prepadnú tak samo u Francii.

Papa Lev XIV. Učetver u Vatikáni stretecia s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom v ponedeľok o tým informoval Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že Guti striči prejde na kilku týždňov po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Rímskym, píše agentúra TASR. Audiencia odbude sa v apostolskom paláci o 12:00 srednoeurópskeho času dopoludne. AFP už v nedeľu s odklakaním sa na džerelo z otočenia italijskej vlády informovala, že šéf americkej diplomácie v sledujúcich dňach navštívi Vatikán a tak samo i Rím. U četvrtej piatnicu maje stretnutie sa s državným sekretáriom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolini a tak samo i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. Vece médií píše o tom, že by mal jednatý s italijským ministrom oboron Guidom Crosetom. Rubio podľa AFP žiadal tak samo striču s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Gerald z Vatikánu v nedeľu povedal, že striča ministra zahraničných diel Spojených štátov s papom Rímskym je probovo zmiernenia nápruh medzi Washingtonom i Sietišom prestolom. Americký prezident v apríli povtoriano kritikoval papu i vyhlásil, že je slabý u voprosách kriminality i strašnej v zahraničnej politici. Čím jakbač reagoval na papovú rosnúču kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump kritikoval papu Leva okrem inčov i za to, že je podľa neho bars liberálnej i nerobiť sobi dobrý svoju robotu. Papu nasledno boronila napríklad premiérka Georgia Meloni, ktorá označila Trumpovo voslovo na adresu Sietišovce za nepriateľné. Rubio i papa stretecia po druhý raz, prečím Leo privetal amerického ministra v jedno s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom už v maji 2025 roku kurto potím, jak ho kardinál zvolili za hlavu katolickej cerkve, tak uvedeme si. To tá striča bude mať nejaký vplyv na toto odnosené Spojených štátov i Vatikánu, keďže známe, že Donald Trump podľa toho, jak sa vespäť, tak bude potom reagovať na svoj sociálny sieti Truth Social a môže napísať buď koli chod što. No ale minimálno je tu jak baždajka namaha z boku Spojených štátov, že by reálno toto odnosenie sa zlepšili. No a my budeme toto sledovať samo sobou i v našom korzi a budeme vidieť po tými, aké sú reálne rezultáty takoj striči.

Bez ohľadu na to, kde i jak konflikt na Ukrajine skončiť, bude pro Európu i ďalšie najvážnejšou bezpečnostnou výzvou Rusia. Zhodli sa na tým český prezident Peter Pavel s prezidentom Finlandii Alexandrom Stubom, ktorý je od ponedeľka na navštívi Českej republiky. Európske državy musí podľa slov Pavla diati, a to napríklad i posilnením európskeho kryla Severoatlantičnej aliancii, že by Európa dokázala sa bronety i bez Spojených štátov, pokiaľ by k takej situácii došlo, povedal to na preskonferencii po jednaniu pešej agentúra TSR. Zhodli sme sa, že európska bezpeka musí byť osnovaná na vlastných kapacitách, ich spôsobnostiach, ale i na omnoho mocnejšej vôli bronety sa samom prepadnú i bez účasti Spojených štátov, pokiaľ by taká situácia nastala, povedal český prezident. Podľa Stuba jedno vedieť, že na Európu je roblený tisk nelen z východu, ale i zo západu. Rusia je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou a potom je tu i tisk zo západu, a to v podobí americkej administratívy, ktorá má rôzne spôsobnosti, jak realizuje svoju globálnu mic. Robí to inšak, jak popredňa americká vláda podkresľuje Stup. Petr Pavel podkreslil, že Európa by v rámkach Severoatlantičnej aliancii mala byť rovnocinným sojuznikom Spojených štátov. V súčasnej dobe je iši vse Európa závislá nelen od amerických strategičných spôsobností, jak je strategičný aviatransport, tajná služba, logistika, ale napríklad i pokiaľ ide o naplňovania spoločnej komandatúrskej štruktúre Severoatlantičnej aliancii, kde Spojené štáty majú mnoho pozícií, podkreslil. Podľa Alexandra Stuba je to v súčasnosti v aliancii medzi Spojenými štátami i Európou rozdelené približno 60 na 40. Chotili by sme, že by to bolo 50 na 50, dodal, a akcentoval, že by to nemala byty roľ len východného kryla, ale za určitý by sa mali i všetko európske sojuzneci. Fínske novinári sa Pavla prosili i na jeho voslovo o tým, že americký prezident Donald Trump podkopal dôveru do Severoatlantičnej aliancii veci, jak prezident Rusie Vladimír Putin. Pavel to komentoval slovami, že pokiaľ predstaviteľ najmocnejšieho člena Severoatlantičnej aliancii o aliancii povieste, že je papírovým tigrom,

To bolo Korzo, o 9 vás čekať premiéra Noven Rady Alam FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. A o všetkom, že čo šumnej den zistante v jedné Rady Alam FM, se čujeme v Korzi znova zavtra popy v 8. Prošťať se s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 6. maja 2026. roku. Je po 8. Sialo sme z Priašovského štúdia našeho rádia, okolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, do 9. je tak, ak sa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko trh dnes pešo Cvitl, informačná agentúra i Cvitl médií. Vítajte, kolo sluchania.

Máme takú menšiu techničnú problém, no, tak verím, že napriek tomu to živé vysielanie pýde, by si tu to hlavno za to, že keby náhodou mňa pošmarilo, takže by ste znali, že je nejaký techničný problém s našim softverom, s ktorým vysielame, ale tak verím, že už to bude v poriadku. No a ideme na prvú dnešnú informáciu. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ráno prešiel do Pekinu, kde už i jednal so svojím kitajským rezortným kolegom Wang Yim. Ich rozhovor dotýkal sa bilaterálnych odnosen, jak i regionálnej a medzinárodnej situácii. S odklikaním sa na prez agentúr TASNIM a FARS, o tým informuje agentúra AFP. Kitaj náležeť medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a prodlžuje i v nakupovaniu napriek sankciám Spojených štátov, ktoré má Washington námahať sa obmedžiť prejm Teheránu. Navštíva Araghchia sa realizuje pred plánovanou navštívou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju v dňach 14. a 15. maja, kde sa má stretnúť s prezidentom Xi Jinpingom. Navštívu odložil po tým, jak Spojené štáty v jednom s Izraelom zrobili atak na Irán. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtorok vyzval Kitaj, že by zrobila tisk na Araghchia i premusila Teherán uvoľniť kontrolu nad Hormuzským prolevom, ktorým pred konfliktom prechodila približne piatina svetových dodávok ropy. Rubio vyslovil nádej, že kitajská strana Araghchiovi jasno naznačiť, že kroky Iránu v prolevi vedú ku medzinárodní izolácii.

0: zdradza.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio už vytorok telefonoval so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odklkaním sa na americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra pripomenula, že rozhovor ministri odbyl sa v deň, kvôli sobí rosejské atáky na Ukrajine požiadali život najmenšie 22 civilistiv. Telefonát odbyl sa na žiadosť Lavrova. Rubio i Lavrov diskutovali o odnosenách medzi Spojenými štátami i Rosiou, o vojne na Ukrajine i o Iráne. Jak povie hovorca ministerstva zahraničných diel Tommy Pigott v krátkom ohlášení bez ďalších detailov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na najnovšie rosejské ataky označil za absolútny cynizm žiadať o peremíria s cieľom zorganizovať propagandistično sviatkovanie, prečím každý deň až do toho momentu označiť začiatku vojenskej prehliadky v Moskvi sa vykonujú tak raketovo i dronovo atak. Najnovšia voľna vzájemných atak prešla po tým, jak obe dvi krajiny v pondelok avizovali peremíria, Moskva vyhlásila jednostranné peremíria pre nahode dňa sviatkovania peremohla na 8. i 9. maja. Ukrajina preobiciala, že svoji bojovú operácii pozostaviť už od pivnoči v sredu miestneho času. Ukrajinská armia ale bude reagovať na každú atakujúcu akciu nepriateľa, čo potvrdil. Tak samo i prezident Zelenskej.

Kanadský premiér Mark Carney v utorok vymenoval bývšiu súdkyňu Vrchovného súdu Louise Arbour za budúcu generálnu gubernatorku Kanady. Informuje o tým agentúra Reuters. 79-ročná Arbour bola hlavnou prokurátorkou organizácií Zjednotených národov pre Medzinárodným kárnym tribunáli pro bývšiu Jugosláviu i pro Rwandu, jak i o funkcii vysokej komisárky organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva v novej funkcii v očeriať Mary Simon, ktorá bola peršou domorodou žiteľkou Kanady na tej pozícii. Jak budúča generálna gubernátorka Kanady bude Louise Arbour pro naše gražďanivy, pro celý svet reprezentovať toto najlepšie z Kanady. Kanadu, ktorá sobí jasno osvedomľuje VZV, pred ktorýma stojíme, i ktorá pevno veriť v cinnosti, ktoré preznávame, povie Carney u svojim vohološením. Kanada je konštitučná monarchia i je členom Commonwealthu, kde je oficiálnou hlavou državou monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. V Kanadi je nezávislé od jeho roli u Veľkobritánii. Karol III. Je formálnou kráľom Kanady, jeho práva na kanadský zemlí vykonuje generálny gubernátor. Funkcia generálneho gubernátora je prevažno reprezentatívna, vomenuje vládu, predpisuje zákon. Generálny gubernátor je ale jednočasnou vrchovným komandantom ozbrojených sil a môže sklekať alebo rozpustiť parlament. Takže novým generálnym gubernátorom bude, jak už sme spomenuli, Louise Arbour, bývša sudkyňa vrchovného súdu.

Šli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť. Starobe by mohla

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné?

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, aby dotrmovali spoločný dohovor o clách podpísaný v júli 2025 roku. Európska komisia u svojom ohlošení dodala, že by bolo chosené, keby hlavné úslovia toho dohovoru boli implementované pred prvou ričnicou v júli. Toto požiadavka zazvučala u výtrok v Paríži na striči eurokomisária Maroša Ševčoviča s obchodným upolnomočenom Spojených štátov Jamesonom Greerom, informovala agentúra Reuters. Striča Geera i Ševčoviča odbola sa potom, jak prezident Spojených štátov Donald Trump kincom minulšieho týždňa pohrozil tým, že bude pneumatická cla na automobile v dôsledku, za jeho slovami, porušeň z boku Európskej únie. Trump v piatnicu 1. maja ohlasil, že má zadum 5. cla na osobný automobil i na toto nákladné na fur dovážané z Európskej únie na 25%, pričom argumentoval, že únia nedotremuje obchodný dohovor, ktorý očakuje, že na väčšinu amerického dovozu z Európskej únie v kľúčnom aut i automobilových komponentí budú dávať cla na úrovni 15%. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval. Európska únia obvinenia dementuje a pohrozila Spojeným štátom odvetnými krokami, pokiaľ zaprovádzať vrš cla. Sme prehotovlené na každej scénar, povedala predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Odvetný krok by podľa skorejších v osloví predstaviteľov komisie mohli obsahovať mimoriadne clá na dovoz tovaru zo Spojených štátov alebo i aktiváciu instrumentu proti ekonomičnému nátlaku. Nasadenia toho mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké firm z publičných zákazok v Európskej únii alebo dať dodatočné dane na americké digitálne koncerny, jak Apple, Microsoft, Google, prepadno i na Metu, tak uvedeme, jak skinčiť, jak dopadne tá vojna, ktorú teper počal vlastne americký prezident Donald Trump.

chodiaci predseda na maďarskej vlády Viktor Orbán v zaperti grupy Zebra Digitálne hraždanské kruh na Facebooku výtrok odkryto priznal veľkú prohru svojej partie Fidesz. Rezultát partii v aprílových parlamentných voborách prirovnal k političnému zemetriaseniu. S odklikaním sa na server atv.hu o tom informuje agentúra TSR. Premiér i predseda Fideszu povie, že napriek intenzívnej kampanii maďarské voliči radšej dali holos alebo prejali propozíciu partii TISA i preobyčania zmín pred stabilitou, ktorú zasproponoval jeho Fidesz a jeho vláda. Odchodiaci premiér poďakoval viernym tým ľuďom, ktoré zistali vierno Fidesu za to, že ani v skladním digitálnym prostori nepit lehli globalističným silám. Podľa Viktora Orbána oslablený Fidesz u svojej súčasnej podoby a v opozičnej pozícii nie je sposobný obnoviť maďarskú pravicu. V krajine sa formuje nový politický prostor, ktorý prepomenať veľkú liberálnu koalíciu, čo sobie vyžaduje totálnu reorganizáciu národných síl, dodal Orbán. Vstupujeme do éry svojvoly, ostrihal premiér s tým, že od vládnej partie TIS sa očakuje zrušenia konštitučných garancií atakami na prezidenta republiky i ďalších konštitučných diateľov. Pit poriadkovania sa Bruselu a rušenia sociálnych zdobytky zaprovadžených partiou Fidesz. Budúčnosť pravici vedieť Orbán holovno v menších hraždanských kruhách i komunitách, ktoré sa by zachovali víru v národnú ideju. Vo slovo presvedčenia, že toto platforma zohrať kľúčovú roľu pre neminúči rekonstrukcii partii a pre zachovaniu cinnosti obudovaných v popredných 16 rokoch pro Fidesz a počínať period takého zomknutia spoločného rozdumovania i obnovy po odchodiacej ministerskej predseda Viktor Orbán, ktorý prohral posledný v obore. A uvedeme, jaká bude i jeho budúčnosť, keďže už sme by si dovali i v korzi, že poviem, že nebude sediť v parlamenti a chce obnoviť nejaký blok národných síl, tak uvedeme, jaká bude reálna budúčnosť Viktora Orbána.

Podpora nemeckej vlády sa znižila na 11% dôchode, to z bádania publičného mnenia u výtorok. Publikovaného u výtorok deň pred peršou ričnicou kancelária Friedricha Merca v úriade informuje o tým agentúra DPA. Badania agentúry Forsa zistilo, že len 11% voličov je spokojných s krokami vládnej koalícii. Svoju nezhodu vyslovilo až 87% z vydaných. Podpora znižovala sa od júla 2025 roku, vtedy dosahovala 38%. Vládnu koalíciu kresťanských demokratií, kresťansko-sociálnej únii i sociálnych demokratií poznačilo počas prvých 12 mesiací napríklad geopolitičné napiatia i vnútrišný spor. Situáciu zhoršila reakcia vlády na pedne majúči sa cín ROP vďaka vojni na Blízkym východe i voslo v kancelária na adresu Spojených štátov, podľa ktorých ich Irán ponižil. Vyklikalo to taký spor s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Opozičná alternatíva pro Nemecko sa dostala na prvé miesto u VC celodržavných badaniach, čo jej posilňuje pred bar s vážnymi krajinskými voľbami, ktoré budú prechodiť počas 2026 roku. Bádania agentúry Forsa naznačuje, že vláda je neúspešná v kľúčových oblastiach, jak je inflácia, infraštruktúra, či hospodárska i sociálna reforma. Naspak v oblasti imigračnej politiky sa podľa zvídaných dariť vládi odašť lepšie. Prečom je spokojných 32% ľudí. Inštitút oslovil v dňach 30. apríľa a 4. maja celkovo 1002 ľudí, ktorí majú právo hlasovať.

Dvome vysoko postavení predstaviteľi zakázanej partii kurdských robočích PKK vozvali turecké orgány, že by odstranili bariéry, ktoré broňať tomu, že by sa išlo dopredu v mierných prehovorách s Ankarou, píše tým agentúra AFP. Mustafa Karasu i Sosdar Avest pred kamerou z neidentifikovaného misia apelovali na vládu, že by prejala potrebné legislatívne kroky na zabezpečenie progresu v mierných prehovorách, píše kurdská agentúra Firat. Nedávno v ohlošenia tureckých predstaviteľov, v ktorých tvrdili, že proces ide dopredu bez bariér, neodpovedať súčasnej situácii, argumentovali. Podľa ich slov PKK spomnala svoju roľ alebo zadaču nad očakávania. PKK v Loni oficiálne zastavila boj proti tureckej vláde po 4 desiatkách rokov násilnosti, pre ktorých prešlo o život najmenšie 50 tisíc ľudí na obe dvoch stranách konfliktu. Karasu i Avest tak sa obisidovali o uviaznením osnovateľovi PKK Abdullahovi Ocalanovi, ktorý namáhať sa o zakončenie konfliktu z areštu na ostrovi Imrali, kde od 1999 roku tremanej dvojica vozvala tureckú vládu, že by udelala 77-ročnému Ocalanovi jasno stanovlenej juridičnej i političnej status, ktorý by mu umožnil plnocenno brať účasť na prehovorách s Tureckom, väčšinou za úsloví, ktoré mu umožňať slobodno pracovať.

Rumunský parlament vyprok v hlasovaní voslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Bolianova. Propozícia zdobila 281 hlasy v 464 členom parlamenti. Agentúra AFP konštatuje, že Todd Krogiši vec se prohlubľuje politickú krízu v Rumúnii. Propozíciu na voslovlenia nedôveru liberálnemu premiérovi iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii, Sojuzu pro sojednenia Rumúniu i Rumúnia na peršej misi, pojasňuje agentúra Ager Press. Sociálne demokraty tvrdili, že chotia dosiahnutý principiálnu zmenu spôsobí riadenia krajina, što podľa nech požaduje väčšina žateli v Rumúnii. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025 roku, čím v Rumúnii skončili sa mesiaci politickej nestabilnosti, už to bolo poznačené anuláciou prezidentských voľbory v decembri 2024 roku, a to z príčin podozrení zo zasahovania do voľbory v Rusiou. Tota partia kritikovala Bolojanov krok v kľúčnom podnímaní daní s cieľom znižiť deficit na úrovni 7,3% hrubého domácneho produktu i bojala sa strat podpor voličov na blahokrajnej pravici. Menej 6 mesiacov hlasila, že vstúpiť z Bolojanovej koalícii. Bolojan povtoriano nechotil odstúpiť a deklaroval, že zistane u funkcii. V apríli povie, že jeho oponent musí prejsť s riešením a prevziať odpovednosť za ďalšiu situáciu. Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumúnii sa vedia byť nepravdopodobné. Finančný rynok podľa agentúry sa boja, že nepokojná situácia by mohla značiť, že Bucharešť miahše sa bude spravovať odnosno svojich obowiązków znižovať najväčší rozrachunkový deficit v rámkach Európskej únie. Konštatuje, že rumunský lev pred výtorkovým hlasovaním znižil sa odnosno euro na rekordnej minimum. Parlamentné voľby v Rumunii majú prechodiť až u 2028 roci podľa Reuters, ale v tej krajine podľa Reuters v tej krajine nikdy nerealizovali sa predčasné voľby a podľa analytiky viete i teper pravdopodobnosť na to, že boli predčasné voľby bars mala, keďže opozičná partia AUR, ktorá je označovaná za krajinu pravicovú, vede v badaniach publičného mnenia. Očakuje sa, že prezident Nikušor Dan vozve partii na prehovor i probu o znovu vobudovania proeurópskej koalícii pod vedením inšieho člena liberáliva alebo prepadnú technokrata, jak premiéra informuje agentúra Reuters, tak uvedeme, ak sa im podariť takú vládu, ktorá by mohla vytrmať celý tot funkčný period a prosadžovať toto potrebné pro nech reform. No ale možlivé je všetko.

Námah od okremlenia kanadskej provincii Alberta, bohatoj na ropu, sa dostali do ďalšej fáze. Predstaviteľi organizácií Stay Free Alberta v pondelok predali v úriadi Elections Alberta odpovedného za organizáciu výbory i referendumy petíciu s 301 625 pesami hraždaní, ktoré žádajú o vypísanie referenduma o nezáležnosti Alberta. Toto informáciu prenosí agentúra AFP i televízia CBC. Aktivist značno prevýšili zákonom stanovenú hranicu 188 500 pesí potrebných na to, aby deputát museli petíciu zanemať sa. V stanovení kilkosti nie je obsiahnuté približne 1505 pesí, ktoré budú doručené poštou. Pred obočím úriadom sa zašlo dakilko 100 ľudí, ktoré prešli pitrematy Miča Silvestreho, šéfa Stay Free Alberta, organizácii Stay Free Alberta, keď vlastne vokladal toto korobko s petičnoma papíriami. Ne sme, jak rešta Kanada, sme na 100% konzervatívno, vládnuť nám liberál, ktorý nerozdumujú, jak mopujú Silvestre agentúry AFP. Proponovaný vopros v referendumi je také, ste zhodné s tým, že by provincia Alberta prestala byť časťou Kanady i stala nezáležnou državou, i keď boli pitpes predaný proces ich provirovania je pozastavlený, vyšiel o tým súd v Edmontoni na osnovy žalob grup tých perších národiv po tých autentičných žiteľov, ktoré argumentujú tým, že prepadne odokremne Alberta by bolo v priami nezhodí s historičnými dohovorami o zemli i konštitučnými právami domorodého naselenia. Očekuje sa, že súd o žaloby porišiť do kinca maja. Vláda Alberta pod vedením premiérky Danielle Smith už dávnejšie vopesala na 19. oktobra referendum, ktoré má dotúľať sa širšej autonómii tej provincii v rámkach Kanady. V prípade uznania platnosti petícií môže byť na listok hlasovania predanej Ivo Prozo celkový nezáležnosti Alberta. Premiérka Smith deklaruje námahu o reformu odnosen s federálnou vládou, no odorvania, odtrhnutia Alberta od Kanady zatiaľ publično nepitremuje. Podľa posledných badaň publičného mnenia je za nezáležnosť Alberta približne 27% žiteľov provincii, takže to nie je také dramatičné. Alberta stala časťou Kanady v 1905 roci, tamtešní separatistické tendencii sa pokrepili po prejaťu národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau v 1980 roci, ktorý rozširil kontrolu vlád v Otavi nad ropným promyslom. Kritiku sobie vosložil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 roky pizniše. Sen Pierre Trudeau, Justin Trudeau, ktorý bol donedávna kanadským premiérom. No, 27% podpora za nezáležnosť zatiaľ nie je veľká, ale sa muselo záležiť i na tým, kto pýde hlasovať, a kto nepýde hlasovať na referendum. A to referendum môže skinčiti budiak, pokiaľ sam osobou to referendum odbude sa, pokiaľ dystanúť pozvolenie na to, že by také vopros bol v referendumovým listku.

Od 8 ste mohli slúchať Korzo z Priašovského štúdia našho rádia. O 9 vás čekať premiéra novej rádia Lama FM, potom ďalšie program. Zvertam úvahu, že dnes je sreda, za to budete o 6 hodiny večer i 10 minúti hodn vyslúchať premiérové vodania hlasy v Rosenu Pitkarpaťa. Že čo vám šumný deň zistante v jednej hrady u Lama FM, sečujeme znova zautra po 8. Prošťajte s vami, Petro Medviť.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Po veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

čekám, že život napísanou knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú putách noci, v tichu bez objatí.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Všetko dobré.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlemke, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu Hlemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už čtvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je sreda 6. maja 2026 roku. Je po 8. vzdialo sme z Priašovského štúdia našho rádia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, do 9. je tak, ak se by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. O ktorých dnes pešo Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Máme takú menšiu techničnú problém, tak verím, že napriek tomu to živé vysielanie pide, by si tu to holovno za to, že keba náhodou mňa vošmarilo, takže by ste znali, že je nejaký technický problém s našim softverom, s ktorým vysielame, ale tak verím, že už to bude v poriadku. No a ideme na peršiu dnešnú informáciu. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v sredu ráno prešiel do Pekinu, kde už i jednal so svojím kitajským rezortným kolegom Wang Yim. Ich rozhovor dotýkal sa bilaterálnych odnosen, jak i regionálnej a medzinárodnej situácii s odklikaním sa na prez agentúr TASNIM a FARS, o tým informuje agentúra AFP. Kitaj náležiť medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a prodlžuje i v nakupovaní napriek sankciám Spojených štátov, ktoré má Washington namáhať sa obmedziť prejm Teheránu. Navštíva Araghchia sa realizuje pred plánovanou navštívou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju v dňach 14. i 15. maja, kde sa má stretnúť s prezidentom Xi Jinpingom. Navštívu odložil potom, jak Spojené štáty v jednom s Izraelom zrobili atak na Irán. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtorok vyzval Kitaj, že by zrobila tisk na Araghchia i premusila Teherán uvoľniť kontrolu nad Hormuzským prolivom, ktorým pred konfliktom prechodila približne piatina svetových dodávok ropy. Rubio vyslovil nádej, že kitajská strana Araghchiovi jasno naznačiť, že kroky Iránu v prolive vedú k medzinárodní izolácii.

0: Nuts up.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio už vytorok telefonoval so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odklkaním sa na americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra pripomenula, že rozhovor ministri odbyl sa v deň, kvôli sobí rosejské a také na Ukrajine požiadali život najmenšie 22 civilistiv. Telefonát odbyl sa na žiadosť Lavrova. Rubio i Lavrov diskutovali o odnosenách medzi Spojenými štátami i Rosiou, o vojne na Ukrajine i o Iráne. Jak povedal hovorca ministerstva zahraničných diel Tommy Pigott v krátkom ohlásení bez ďalších detailov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na najnovšiu rosejskú ataku označil za absolútny cynizm žiadať o premiera s cieľom zorganizovať propagandistické sviatkovanie, prečím každý deň až do toho momentu označiť začiatku vojenskej prehliadky v Moskvi sa vykonujú tak raketovo i dronovo atak. Najnovšia voľna vzájomných atak prešla potom, jak obidve krajiny v pondelok avizovali premiria, Moskva vyhlásila jednostranné premiria pre nahode dňa sviatkovania premohla na 8. i 9. maja. Ukrajina preobiecala, že svoju bojovú operáciu pozastaviť už od pivnoči v sredu miestneho času. Ukrajinská armia ale bude reagovať na každú atakujúcu akciu nepriateľa, čo potvrdil tak samo i prezident Zelenskej.

Kanadský premiér Mark Carney v utorok vomenoval bývšiu súdkyňu Vrchovného súdu Louise Arbour za budúcu generálnu gubernatorku Kanady. Informuje o tým agentúra Reuters. 79-ročná Arbour bola hlavnou prokurátorkou organizácií Zjednotených národov pre Medzinárodným kárnym tribunáli pro bývšiu Jugosláviu i pro Rwandu. Jak je u funkcii vysokej komisárky organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva v novej funkcii vočeriať Mary Simon, ktorá bola peršou domorodou žiteľkou Kanady na tej pozícii. Jak budúča generálna gubernátorka Kanady bude Louise Arbour pro naše graždani i pro celý svet reprezentovať toto najlepšie z Kanady. Kanadu, ktorá sobie jasno usvedomľuje VZV, pred ktorýma stojíme, i ktorá pevno veriť v cinnosti, ktoré preznávame, povie Carney u svojim vohološením. Kanada je konstitučná monarchia i je členom Commonwealthu, kde je oficiálnou hlavou državy monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. V Kanadi je nezávislé od jeho roli u Veľkobritánii. Karol III. Je formálnou kráľom Kanady, jeho práva na kanadský zemlí vykonuje generálny gubernátor. Funkcia generálneho gubernátora je prevažno reprezentatívna, vomenuje vládu, predpisuje zákon. Generálny gubernátor je ale jednočasnou vrchovným komandantom ozbrojených sil a môže sklekať alebo rozpustiť parlament. Takže novým generálnym gubernátorom bude, jak už sme spomenuli, Louise Arbour, bývša súdkyňa vrchovného súdu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, že by dotrmovali spoločný dohovor o clách podpísaný v júli 2025 roku. Európska komisia u svojom vyhlášení dodala, že by bolo chosené, keby hlavné úslovia toho dohovoru boli implementované pred peršou ličnicou v júli. Toto požiadavka zazvučala u výtorok v Paríži na stretnutí eurokomisária Maroša Šefčoviča s obchodným uplnomočeným Spojených štátov Jamesonom Greerom, informovala agentúra Reuters. Stretnutie Greera i Šefčoviča odbola sa potom, jak prezident Spojených štátov Donald Trump koncom minulého týždňa pohrozil tým, že bude podnemať clá na automobile v dôsledku za jeho slovami porušeň z boku Európskej únie. Trump v piatnicu 1. maja ohlasil, že má zadum podňatý clá na osobný automobil i na toto nákladné na fur dovážané z Európskej únie na 25%, pričom argumentoval, že únia nedotremuje obchodný dohovor, ktorý očakuje, že na väčšinu amerického dovozu z Európskej únie vključno aut i automobilových komponentí budú dávať sa clá na úrovni 15%. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval. Európska únia obvinenia dementuje a pohrozila Spojeným štátom odvetnými krokami, pokiaľ zaprovádzať vyššie clá. Sme prehotovlené na každý scénar, povedala predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Odvetný krok by podľa skorejších vyslovy predstaviteľov komisie mohli obsahovať mimoriadne clá na dovoz tovaru zo Spojených štátov alebo i aktiváciu instrumentu proti ekonomičnému nátlaku. Nasadenie toho mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké firm z publičných zákazok v Európskej únii a podať dodatočné dane na americké digitálne koncerny, jak Apple, Microsoft, Google, prepadno i na Metu, tak uvedeme, jak skinčiť, jak dopadne tá vojna, ktorú teper počal vlastne americký prezident Donald Trump.

Odchodiači predseda Maďarskej vlády Viktor Orbán v zaperti grupy Zebra Digitálne hraždanské kruh na Facebooku vytrok odkryto priznal veľkú prohru svojej partie Fides. Rezultát partii v aprílových parlamentných voborách prerovnal k političnému zemletriaseniu. S odklikaním sa na server atv.hu o tým informuje agentúra TSR. Premiéry predseda Fidesu povedal, že napriek intenzívnej kampanii Maďarské voliči radšej dali holos alebo prejali propozíciu partie TISA i preobycania zmín pred stabilitou, ktorú zase proponoval jeho Fides a jeho vláda. Odchodiaci premiér poďakoval viernym ľuďom, ktoré zistali vierno Fidesu, za to, že ani v skladním digitálnym prostori nepit lehli globalističným silám. Podľa Viktora Orbána oslablený Fides u svojej súčasnej podoby a v opozičnej pozícii nie je spôsobný obnoviť maďarskú pravicu. V krajine sa formuje nový politický prostor, ktorý prepomenať veľkú liberálnu koalíciu, čo sobí vyžaduje totálnu reorganizáciu národných sil, dodal Orbán. Vstupujeme do éry svojvoly, ostrihal premiér s tým, že od vládnej partie TIS sa očakuje zrušenia konštitučných garancií atakami na prezidenta republiky i ďalších konštitučných diateľov. Pit poriadkovania sa Bruselu a rušenia sociálnych zdobytkov zaprovadžených partiou Fides. Budúčnosť pravice vedieť Orbán hlavne v menších hraždanských kruhách i komunitách, ktoré so by zachovali víru v národnú ideju. Vo slovo presvedčenia, že toto platforma zohrať kľúčovú roľ pre neminúči rekonstrukcii partii a pre zachovaniu cinnosti obudovaných v popredných 16 rokoch.

Agentury Forsa naznaczuje, że władza jest nieuspieszna w kluczowych oblastiach, jak jest inflacja, infrastrukturacja gospodarska i socjalna reforma. Naspak w oblasti imigračnej politiky sa podľa zvídaných dariť vládi od až to lepšie, prečo je spokojných 32% ľudí. Inštitút oslovil v dňach 30. apríla a 4. maja celkovo 1002 ľudí, ktoré majú právo hlasovať.

Dvome vysoko postavení predstaviteľi zakázanej partii kurdských robočích PKK vozvali turecké orgány, že by odstranili bariéry, ktoré broňať tomu, že by sa išlo dopredu v mierných prehovorách s Ankarou, píše tým agentúra AFP. Mustafa Karasu i Sosdar Avest pred kamerou z neidentifikovaného misia apelovali na vládu, že by prejala potrebné legislatívne kroky na zabezpečenie progresu v mierných prehovorách, píše kurdská agentúra Firat. Nedávno v ohlošenia tureckých predstaviteľov, v ktorých tvrdili, že proces ide dopredu bez bariér, neodpovedať súčasnej situácii, argumentovali. Podľa ich slov PKK spomnala svoju roľ alebo zadaču nad očakávania. PKK v Loni oficiálne zastavila boj proti tureckej vláde po 4 desiatkách rokov násilnosti, pre ktorých prešlo o život najmenšie 50 tisíc ľudí na obe dvoch stranách konfliktu. Karasu i Avest tak sa obisidovali o uviaznením osnovateľovi PKK Abdullahovi Ocalanovi, ktorý namáhacia o zakončenia konfliktu z areštu na ostrovi Imrali, kde od 1999 roku tremanej dvojica vozvala tureckú vládu, že by udelala 77-ročnému Ocalanovi jasno stanovlenej juridičnej i političnej status, ktorý by mu umožnil plnocenno brať účasť na prehovorách s Tureckom, väčšinou za úslovy, ktoré mu umožňať slobodno pracovať.